San Erade nam ne domo so eye ye nua kuma de dikan akola ne nya 6 years ono na wetumi afa nsuo ye akoto wales so se ne maami mfen en pepa no hunyina na ne rushes ana egunu no entumi enfri ho enko na se onyame nam ne domo so eye we a ade ne ye nda Erade ase me dem kwala dance die nkwa na de brewo na we hu di onyame nam ne dom so eye ye nua kuma otosu no 11 years rush is egu no omo aye de ombe ye bia anso e bro ba Captain Jesus Prayer House no onyame nam odi fo so aye e de ama no number ni 055

0: Momo.
1: Enwumre ye momo anajo ye momo ye mewrade. Na de urade ba ye onodo fo ntumenka.
2: Plan B FM ni o.
1: Yo samoyare o mamofa.